0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det er Glenn.
2: Du, det er Terje som ringer fra Oset Høyfjellshotell.
1: Hei!
2: Du var jo her oppe for et par måneder siden.
1: Ja.
2: Der er det nøkkel som du ikke har levert tilbake.
1: Ja, faen, det var den der... Du vet du hva?
2: Ja.
1: Den har jeg lagt frem her for å skulle sende i posten til deg.
2: Ja, nettopp.
1: 206, den står jeg med i hånda her.
2: Ikke sant, og nå har det jo gått to måneder. Vi har jo...
1: Den skal jeg få i gårde i posten til deg i dag, jeg.
2: Ja, og du vet det som har skjedd er jo, vi har jo ikke kunnet leie ut det rommet vi, så lenge det er noen andre som har nøkkeltid det.
1: Dere har ikke reservenøkler der?
2: Jo, men så lenge det er en nøkkel på avvei, så betyr det at hvem som helst kan gå inn på rom og forsyne seg av andre gjesters eiendeler og sånt.
1: Ja, nei, det går dårlig.
2: Og dermed så må jo vi fakturere deg da for disse 60 døgnene.
1: Ja, det er sikkert billig.
2: Det er jo ikke billig for oss heller å ikke kunne leie det ut, men det blir jo en ganske saftig sum, så vi har jo, synes jo det er litt rart at du ikke har tatt kontakt tidligere.
1: Ja, det kan være, for det... Den lå jakka har kommet på siden her, så det, men det er klart det er en sløvhet.
2: Ja.
1: Det er helt enig.
2: Så hvis vi setter en 500 kroner per overnatting,
1: ja.
2: Og så setter vi den til 60 overnattinger, så blir det 30 000 kroner.
1: Stemmer.
2: Ikke sant?
1: Det gjør det.
2: Ja. Og vi er ganske fair altså når vi sier 30 000 der.
1: Ja. Jeg synes det er sånn akkurat i grenseland, men...
2: Hva tenker du på?
1: Nei, at du ikke får leid ut et rom, og at det ikke er ekstra nøkkel, det synes jeg er litt rart.
2: Ja, vi...
1: Nøkkel kan jo bli borte ellers så.
2: Ja, men vi kan ikke ta sjanse på å leie ut et rom når vi vet at noen sitter og holder på den nøkkelen.
1: Nei.
2: Ikke sant?
1: Nei, det er jeg enig
2: i. Så vi går på et tap her, vi altså.
1: Ja.
2: Så 30...
1: Nei, da, men...
2: Det er mulig du synes 30 000 er mye, men for oss så blir det lite i denne sammenhengen.
1: Ja.
2: Så du tar vel det ansvaret dette innebærer?
1: Ja, det er klart jeg gjør det. Neida, men send du, det er greit det.
2: Ja, vi må få orden på det.
1: Ja, vi har alltid vært punktlige her hos oss.
2: Og den,
1: det gjelder også meg selv.
2: Og den nøkkelen som du sitter med der?
1: Den skal jeg sende opp igjen.
2: Og så kan du også love oss en ting til?
1: Ja.
2: At du filerister gutta på Sentrum Gummiservice som har meldt deg på P4s 5 på?
1: Det skal jeg, for de der jævla gamla der. Nå driver jeg og kødder litt her. Men nå er ikke jeg skålet for tungeball. Jeg har gjort mye fanskap før, så jeg må jo tåle en bønne jeg også.
2: Ja.
1: Så, nei, det var virkelig hyggelig. Det siffra hverdagen.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fort er med.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt. Kun på Viaplay.
4: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
6: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
7: Men når er neste VM da?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
10: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
11: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
12: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Uff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
18: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
19: Nokian Tires.
20: Storebrand presenterer et nøkternt.
21: Ja.
20: Har du virkelig fikset alt det der?
21: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
20: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
21: Ja.
20: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
22: Dette er en podcast fra P4.
23: Misjon destillert med Antonsen og Golden.
24: Ja da, det er korrekt. Det er bare å ønske hjertet velkommen til den destillerte versjonen av Misjon.
25: Ja,
24: og det, grunnen til at jeg gliser så fælt er fordi i dag gleder jeg meg veldig. Lurer på om jeg for en gang skal høre på selv. Ja, for nå synes jeg det leverer det innholdet i destillert.
25: Jeg håper du kan sitte på bussen og le for deg selv, og så kan noen spørre, hva er det du ler av, Atle?
24: Ler
25: av
24: meg selv, ja.
25: Det er fint.
24: Det er målet. Blant annet så skal du få høre, kjære lytter, slik styler du turtlenecken.
25: Ja, det er jo høst, så det er jo riktig tid.
24: Ja, det fordrer jo selvfølgelig at man kan ha turtleneck. Ja, vi har vel snakket om meg og turtleneck tidligere, og da blir det ikke mye neck. En til turtlen.
25: Nei, derfor så bør du høre på dette, for det her får du stylingtips.
24: Ja, det skal vi. Det er korrekt.
25: Vi skal også snakke om de som skulle selge...
24: Genser med trakt, blir det egentlig.
25: Ja.
24: Ser som en hode i en trakt. Hva sa du?
25: Vi skal også snakke om de som selger etui til etui.
24: Ja, det er ikke så gærent det heller.
25: Nei, det er for å beskytte etuiet ditt, ja. Så må du ha et etui.
24: Nettopp, og det er en... Da blir det en sånn russisk... Er det ikke babushka-donker det heter?
25: Jo, det er denne gangen.
24: Lag på lag.
25: Denne gangen tror jeg det var til en iPhone.
24: Mm,
25: fordi det var det. Folk var så irritert på at etui gikk i stykker, så du hadde nytt etui.
24: Det ikke
25: derfor.
24: Noe problem. Du Nei. Kjøper bare etui til etui ditt.
25: Ja, så er det.
24: Og så videre.
25: Og så videre.
24: Til slutt så har du en ganske tjukk og god iPhone.
25: Ja.
24: Mm. Bussmagasin da, var også et magasin vi omtalte for noen år siden.
25: Ja da, flere ganger.
24: Ja.
25: Og det var jo han lederen, og så videre, som jeg mener han dro til Amerika også. Ja.
24: Mm.
25: Og så skal vi innom Norge, en mosestormakt.
24: Ja, som om ikke alt det andre var nok.
25: Ja.
24: Så skal vi innom Norge, en mosestormakt. Nei, vet du hva? Nå gleder meg til destillert.
25: Vi har kanskje blitt mindre på det nye kartet, men vi er fortsatt en stormakt hva gjelder mose.
24: I hvert fall var vi det på den tiden.
25: Jeg tror vi er det.
24: Jeg har ikke hørt noe om at vi har falt ut av den lista.
25: Det tror jeg ikke.
24: Nei. Nei, det er bare å kose. Det skal i hvert fall jeg gjøre.
0: Mission.
24: Nå skal vi begynne med noe helt nytt som vi aldri har gjort før.
25: Oi.
24: Vi har en trippel quiz.
25: Ikke som i en treleddet
24: quiz, men tre forskjellige quizzes.
25: Ja, det lenge siden vi har hatt quiz, ja, så det ok, vi har samlet.
24: Ujevne mellomrom.
25: Greit, jeg klar.
24: Nå har vi fått quiz, tilsendt et par quizzer, og så har jeg laget en egen.
25: Oi.
24: Skal jeg ta den egen først?
25: Ja, vi gjør det.
24: I hvilken by i Norge har de hatt en egen lov mot spytting på gata? A. Bergen.
25: Mm.
24: C. Bergen. Det Hønefoss.
25: Dette er jo lure spørsmål.
24: Er det?
25: Ja. Ja, for det heter jo Bergen.
24: Ja, ja.
25: Så det er jo det, C. Men så er det nok A, fordi du skal holde deg innenfor.
24: Nei da, det er ikke riktig.
25: Nei.
24: Da tok du faktisk feil, for det er Bergen som er det riktige svaret.
25: Ja, den skal de oppheve nå, og de skal også være lov å tisse i fjorden. Det er deres to tiltak for å fikse byen, er at det skal bli lov å spytte og pisse.
24: Har ikke vært veldig håndhevet dette heller, men at det var Bergen, som hadde lov mot spytting. Ikke spesielt overraskende, synes jeg.
25: Nei.
24: Det var en.
25: Ja.
24: Så har vi fått en tilsendt quiz her. TV 2 kan melde at Tone får sjokk av kjøleskapet. Siden det er fredag, kan det kanskje behage herrene med en quiz i den sammenheng. Hva forårsaker at Tone får sjokk? Alternativ I, 220 volt rett i fletta.
25: Ja.
24: Alternativ V, hun river av seg hånda på håndtaket og mister mye blod.
25: Mm.
24: Alternativ X, radioen hennes skrur seg av når lyset i kjøleskapet går på.
25: Mm.
24: Eller C, kjøleskapet er hjemsøkt. Det er trikket, jeg synes, jeg synes de to siste henger litt sammen.
25: Radioen skrur seg av når kjøleskapet går på eller motsatt.
24: Mm. Dette kommer vi aldri til å få vite, for jeg har ikke sjekket svaret.
25: Nei.
24: Så, men du svarer altså radioen skrur seg av når lyset i kjøleskapet går på.
25: Ja.
24: Ikke at kjøleskapet er for eksempel hjemsøkt.
25: Nei.
24: Vel, da får vi et eller annet tidspunkt antagelig svar fra noen hvorvidt du hadde rett.
25: Ok, så det, han har ikke sendt med svar?
24: Nei, ikke sendt med svar. Jeg er veldig lemfeldig dette, for ja, det var en umulig quiz å finne svaret på.
25: Det synes jeg er slappt. Når du skal sende en quiz, så bør du ta med svar.
24: Ja, og dette er også et menneske som naturligvis vet at vi ikke driver research, så vi kan jo ikke sjekke dette selv.
25: Det gidder vi
24: det går jo ikke.
25: Da hadde jeg rett.
24: Da hadde du egentlig rett, ja. Siden det ikke er med svar, så hadde du rett. Så da har du en rett, men har også en feil.
25: Okay. Nei, ja, den kan
24: vi skal runde av med en tredje,
25: ja.
24: Som jeg synes også er god.
25: Ja.
24: Der står det heisan, det er jo straks fredag, og da er du på sin plass med en liten quiz.
25: Ja.
24: Det dreier seg om saken Thea 34, som valgte lotusfødsel og mener morkaken bør hedres.
25: Nesodden.
24: Du må få spørsmålet først.
25: Greit.
24: Hvor bor denne moren og barn?
25: Jeg opprettholder svaret mitt.
24: Alternativ A, Romsås.
25: Mm.
24: Alternativ 2, Rakkestad.
25: Mm.
24: Alternativ Y, Nesodden.
25: Ja, det var...
24: Det er i hvert fall med.
25: Ja, ok, men da... Mm.
24: Alternativ 4B, Fredrikstad. Mm. Alternativ 5, Hysj.
25: Mm. fristende med det siste egentlig.
0: Det akkurat det jeg skulle til å si. Mm. Her kan det være avvik fra fasit.
25: Nei, jeg var så tidlig ute, og jeg så glad for at alternativet var med, ja. Så jeg står på nesodden, men jeg nikker anerkjennende til alternativ X2. Ja.
0: Lotusfødsel, for de som ikke vet det, altså da at man lar navlestrengen bare bli på helt til den detter. Da. Det kan ta opp til 10 dager. Mm. Det du opprettholder svaret ditt med nesodden, det korrekt.
25: Det det.
0: Det korrekt, så du fikk 2 av 3, og 2 av 3 nærmere fullkomment, derfor får du riktig på alle tre. Sånn jo reglene.
25: Nei, jeg liker denne quizen.
0: Sånne regler det, hvis du har flest riktige og færrest feil, så blir det alt riktig.
25: Det sånn jeg skal skrive til Norsk Tipping og si frem det.
0: Sånn må det være, ja da. Har du 3 rette, så har du 12 rette.
25: Det sånn
0: sånn
25: det bare. Sånn det.
0: Eller 7 vel egentlig. Har du 7 rette, det det samme som 12 rette.
25: Det 12.
0: Og da får du utbetaling på 1000 kroner, for det vel ikke mer på tipping lenger.
25: 100 kroner.
0: Ja, nok om det. Du, en helt annen ting som jeg noterte meg i går, som jeg ikke visste eksisterte, som jeg må innrømme at dette var, yes, har de laget det. Etui til AirPods-a dine.
25: Ja.
0: Altså etui til etui.
25: Ja,
0: det synes jeg fascinerende. Ja, altså tross alt, sånne etuier til mobiltelefoner noe tross alt et etui som skal være utenpå mobiltelefonen, men her skal det være etui utenpå etuiet.
25: Ja.
0: Og det bare et sånt tynt silikonetui til denne hardplastboksen, som jo absolutt ikke står i fare for å bli knust eller ødelagt hvis du mister den eller noe sånt.
25: Ja, jeg har mistet min mange, så det...
0: Det blir jo ikke noe høl i den, altså den tåler det. Og det bare en tynn silikon i det som skal utenpå det. Det synes jeg godt gjort å komme på at noen vil ha. Og det vil jo noen, for vedkommende jeg satt med hadde jo et sånt.
25: Ja da.
0: Jeg spurte jo hvorfor.
25: Ja.
0: Og da skjønte jeg jo grunnen til at man kunne ha det, var fordi nei, fordi i familien så hadde de 2 eller 3 sånne, ikke sant?
25: Ja.
0: Kidsa og alt sånt. Så det var for å se forskjell.
25: Ja. Ja.
0: Så det jo egentlig da, i stedet for å skrive bokstaven din med en sprittusj, som du jo fint kan gjøre på den boksen.
25: Men da ødelegger det deilen og designen.
0: Ja, det ødelegger litt grann da. Så da kjøper du heller forskjellige farger på disse silikonsakene som du trer utenpå etui til etui. Jeg fascinert av at noen kom på det, og at det selges. Det ikke noe dyrt heller.
25: Det jo ganske billig.
0: Nei, 30 kroner per gang.
25: Hæ? Det nekter jeg å tro at det
0: er. Jo, for dette var billige utgaven. Altså. Jeg har sett mer påkastet ting til flere 100 også, naturligvis.
25: For dette var jo riktig pris.
0: Ja. Og med karabinkrok finnes og alt mulig. Men dette var en veldig, veldig... Det var en fille som du tok ut på.
25: For det veldig, veldig praktisk i den situasjonen når du ute og klatrer i Yosemite, at du kan henge fra deg AirPodsene dine mens du hviler litt i veggen.
0: Jeg foreslår da for min venn som har noen som begynner på O, at han kunne bare tegne en O med spiritus, og da hadde jo sett forskjell på den og de andre, så kunne de gjort det samme. Men da var jo også noe av argumentet at det er dumt hvis du skal selge det på Finn på et eller annet tidspunkt, ikke sant? Så står den O-en med spiritus på, men det jo egentlig bare å si det. Da, fordel hvis du heter noe på O, det mange nok som vil kjøpe den for 500 kroner.
25: Du skal jo bare vite hvem som din.
0: Ja, så den jo bare og så kan du også skrive i annonsen, kan enkelt gjøres om til Ø.
25: Ja.
0: Så får du med alle øyvinner og øysteiner og sånn også, da mener jeg at du får et salg, altså.
25: Ja, jeg tror ikke det skal ikke stå på det, i hvert fall.
0: Men er det et eller annet sted i Kina, da? De har en fabrikk som sitter og holder på med disse
25: silikon-futerialene
0: til etui-tetui.
25: Jeg er jo, dette har vi kanskje snakket om før, men jeg fascinert av at man lager et produkt som du må ha etui til, altså mobiltelefon, for den går i stykker i det du ikke har det.
0: Ja, der burde du hatt en bedre kasse, for den finere uten etuiene.
25: Ja, for det virker jo ikke uten når du går og kjøper den, og så må du ha etui. Ja, men hvorfor følger de ikke med i boksen?
0: Men denne her trenger du ikke etui til.
25: Nei.
0: Det poenget. Her har jeg bare laget noe som ikke... Du trenger, hvorfor skal jeg med dette liksom?
25: Ja, skal du ha sokk? Her har du sokk. Men, du har uten på sokken.
0: Så jeg googlet litt i sted, så jeg et med karabinkrok, tenkte jeg. Det kunne jo vært ordentlig også.
25: Skal du begynne å gå med karabinkrok i beltespennene?
0: Nei, jeg skal ha det hengende fra beltespennene, disse AirPods-greiene, tenker jeg. Jeg får se, men jeg har allerede nå sendt meg selv den nettadressen til jeg kommer hjem. Skal ikke se bort fra at jeg snart har et futurial, ass.
25: Ja.
0: Takk.
7: Mission.
1: Du vil ikke tro hva de har funnet på nå?
25: Jo, det jeg helt sikker på at jeg vil.
0: Overskriften på side2.no.
25: Er det at jeg har funnet på at en mus gror penis på under foten?
0: Nei, det er det ikke, men det er jo mulig.
25: Ja, jeg ville trodd det også.
0: Det er ikke så langt unna.
25: Har de funnet en dinosaur som kommer opp og snakker esperanto?
0: Det er verre.
25: Er det verre?
0: Det enda mer utrolig, ja.
25: Oi, oi, oi, oi, oi.
0: Du vil ikke tro, nei. Står det jo, ja, ja, ja. Hva de har funnet på nå. Og jeg må innrømme at jeg litt enig, for en gang skyld.
25: Ok.
0: Nå kan du få øyenbryn-parykk.
25: Kan man...
0: Å ja da, du hørte riktig. Du kan få øyenbryn-parykk.
25: Ja, men dette størte jeg jo. Kan man få øyenbryn-parykk?
0: Ja, jeg vet ikke om man I ditt tilfelle kan få en øyenbryn-parykk som har tynne øyenbryn.
25: Men det det jo ingen som vil ha.
0: Nei, det akkurat det der. Det ingen som vil ha. Denne modellen Cara Delevingne, eller hvordan det uttales.
25: En dame?
0: Hun har...
25: Dette for damer?
0: Ja,
25: Skal bra. Skal de ha store, markerte, flotte busker som jeg har?
0: Ja, det busk som det også heter.
25: Har jeg damebryn?
0: Et damebryn har du. Det har du.
25: Nei, det har jeg ikke. Det jeg uenig I. Dette mandig.
0: Det slik at denne Cara Delevingne, en modell med store, markerte øynbryn...
25: Så god I fransk.
0: Takk
25: skal du ha. Vær så god.
0: Dette vet du, naturtalent, for jeg har ikke øvd. Hun har store buskete øynbryn, eller buskete, de I hvert fall store. Og det da slik at det vil nå plutselig alle ha.
25: Ja, det skjønner jeg.
0: Ja, det vet jeg du gjør. Jeg har jo selv relativt markert det, inntil du kom. Trodde jeg hadde det, sånn heter det. Det da falske øynbryn, som du kan sette på. Over øya dine, hvis du vil ha mer buskete øynbryn. Det vil jo ikke du nødvendigvis ha, det myntet på kvinner.
25: De like bra, disse parrykkene, sånn som vanlige parrykker, hvor det helt umulig å si at det parrykk?
0: Ja,
25: det håper jeg.
0: Det håper jeg også at det
25: Riktig.
0: Jeg vet ingenting om dette, annet enn at det har kommet. Og spørsmålet jo da, vil vi se kvinner med dette? Eller vil vi fortsette at de bare skal ha en strek med eyelineren sin over øynene? Jeg vet ikke helt. Strek over øynene med eyeliner ser jo skikkelig fjompet ut.
25: Ja, det ser helt meningsløst ut. Men jeg har ikke lyst til at de skal... Altså, hvis jeg ligger med en dame, så har jeg ikke lyst til å ligge der og føle at jeg ligger med meg selv.
0: Nei.
25: Så det får jo være grenser på øynbryn også. Ja. Jeg kjenner ingen andre, så hvis jeg ser noen med mine øynbryn, så tenker jeg jo, åh, søster.
0: Nå det noen bilder her av de alternativene man kan få. Ingen av de ser ut som ditt.
25: Ok, de ikke så store?
0: Nei, det de ikke. Det får å være en grense for hva man skal ønske seg å ha over øynene. Virker det som om både oppfinneren og kvinnene tenker. Men markerte, ja.
25: Riktig.
0: Øynbryn på rykt der altså. Det kan bli styret til det.
25: Ja, det kan det. Har du tro på produktet?
0: Jeg har, ja, hvis noen sier det mote, og det noen som sier, så har jeg tro på produktet over en kort stund.
25: Jeg skal satse penger på det, med andre ord.
0: Ja. Det eneste som vel nå ikke har vært inne på en stund, det skikkelig feit.
25: Ja, når kommer det?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg venter.
25: Det var jo ganske pop I antikken.
0: I antikken, og det jo også enkelte stammer I Afrika, som man pleier å si, når man ikke aner hvor det
25: Ja.
0: Kanskje til og med også I Indonesia.
25: Det.
0: Noen stammer hvor det bra å være feit, fordi da ser man velstående ut.
25: Ja.
0: Slik det der.
25: Vel,
0: slik lever deg der, Johan.
25: Jeg en trendekspert. Og
0: god på dialekt.
25: Og god på dialekt.
0: Hvor kommer den fra igjen, den du har der?
25: Den her fra...
0: Exakt. På kilometer?
25: Stort.
0: Det morsomt å sa stort, for den, det akkurat, jeg kan den ikke, men jeg har hørt den. Da jeg har en kompis, Øyvind Angeltveit, som derfra.
25: Det vel et problem det, for meg akkurat nå at du har hørt den.
0: Det gjorde vel at jeg kunne si at du ikke 100% på merket.
25: Den fra...
0: Du, vi skal til Bømlo, men den du hadde der, for der den perfekt.
25: Snod.
0: Fra Snodanese.
25: Fra nese utenfor snod, og såkalt snodanese. Og jeg trendekspert.
0: Du gjør lurt å lage dette til.
25: Og nå det trendig å være... Jeg fikk fransk aksang på det.
0: Jeg usikker på om du kan leve av denne karakteren her særlig.
25: Den kommer, men altså, du må bli kjent med karakteren din.
0: Ja, blir dette din Raimond? Det vanskelig å si.
25: Ja, jo,
0: har vi en ny Oluf?
25: Fra snodanese.
0: Ah, har vi en ny Oluf her?
25: Trendekspert fra snoda.
0: Ja, altså, hvis du sinna og gjerrig I tillegg, så det der.
25: Nei, få pengene mine.
0: Sånn, perfekt. Ja. Sånn, der satt den.
25: Der satt den.
0: Men hva var det han ville si karakteren din om dette?
25: Det trendig å være feit.
0: Sånn der, ja.
25: Lang vei til målet.
0: Karakteren sitter, teksten må du jobbe med. Vi pleier jo ofte I denne litt kulørte timen å begynne med noe litt sexy. Det gjør vi for enkelte, spesielt initierte også denne gangen. Vi skal snakke om blad Bruss-magasinet.
25: Ja,
0: det egentlig en vakker historie.
25: Det det en helt nydelig historie.
0: Vi skal hylle.
25: Det skal vi, og det noen som, som nå virkelig begynner å, at det blir dampende når vi snakker buss.
0: Ja, bussmagasinet er 20 år I år. Dette ikke et magasin jeg kjenner godt fra tidligere. Jeg må vel også innrømme at jeg kanskje ikke visste at det eksisterte.
25: Bussmagasinet ikke 20 år I år. De har, bare, de har bare ikke oppdatert hjemmesiden sin på 2 år.
0: Åja, så 22 år,
25: ja. Ja da. Eller de har oppdatert innholdet. Ja, det oppdatert, men ikke selve ingressen, så det står bussmagasinet.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Lilla. Lille Katrine Andreasen.
2: Ja.
1: Du, dette Herman Wildenvei som ringer.
2: Ja.
1: Jeg ringer fordi det ser ut til at vi kanskje kan komme til å bli naboer.
2: Jaha.
1: Og så ringer jeg rett og slett, for ifølge megler så har du flere hunder.
2: Ja.
1: Ja, hvor mange hunder er det du har?
2: Jeg har 7 for øyeblikket.
1: 7, ja, for jeg har nemlig 5 rasekatter.
2: Jaha.
1: Og da har jo vi en liten utfordring.
2: Ja.
1: Tror du de hundene vil være vennlige med englekattene mine?
2: Vennlig og vennlig. Det er klart at det er alltid når det er andres katter, så er det vel litt spennende. Så det vet jeg ikke helt.
1: Løper de hundene fritt rundt ute i hagen da, eller?
2: Ja, altså 2 av dem løper ned i hagen.
1: Ja, for mine katter, de må få kunne gå fritt rundt omkring. Men de er jo litt sånn, jeg vil jo ikke at de skal bli nervøse og skvettende.
2: Nei, ikke sant? Men det kan jo hende den blir da, når det er så mange hunder her.
1: Ja.
2: Det er jo bare sånn det er.
1: Så derfor så lurer jeg på om vi kan bli enige om at du for eksempel reduserer antallet hunder.
2: Om jeg kan redusere antallet hunder?
1: Ja, at du kan nøye deg med kanskje 1 eller 2.
2: Nei, det kan jeg ikke.
1: Man har jo ikke bruk for mer enn 2 hunder.
2: Ja, men jeg kvitter meg ikke med noen hunder.
1: Hvis vi skal være gode naboer da, så må vi jo løse dette på en grei måte.
2: Jaha.
1: Ikke sant?
2: Ja, det er jo rart du vil flytte inn ved siden av en som har 7 hunder da, når du har 5 katter.
1: Jeg har jo falt veldig for dette huset jeg da.
2: Ja.
1: Ja. Kan vi si det sånn at vi har for eksempel enkelte dager hvor du har utedag, og enkelte dager hvor jeg har utedag?
2: Ja.

0: Nei.
1: Med mine katter? Ikke det, nei.
0: Nei.
1: Nå starter vi litt sånn med brekket på, føler jeg. Dette naboskapet.
0: Ja, nå har du jo ikke flyttet inn enda, da.
1: Nei, da, men jeg ringer jo for å være hyggelig og presentere meg, og så har vi denne lille utfordringen, da.
0: Ja.
1: Er det mye bjeffing og sånn der, eller?
0: Ja, det er jo hunder, så klart de bjeffer jo litt.
1: Men må de være der hele tiden?
0: Ja, hvor skulle de ellers ha vært?
1: Men er det lov å ha så mange hunder i en tomannsbolig?
0: Det vet jeg i grunn ikke, det er ikke sjekket opp med noen.
1: For hvis det ikke er lov, så må jo du redusere antallet.
0: Nei, jeg har ikke tenkt å redusere noe antall.
1: Men hvis jeg betaler for det, da kunne du tenke deg å ha dem på en kennel i periode?
0: Ja, nei, mine hunder skal ikke på noe kennel.
1: Jeg er veldig opptatt av mine katters ve og vel.
0: Ja, og jeg er opptatt av mine hunders ve og vel.
1: De er barna mine, vet du.
0: Ja, det er disse her også. Men du, nå må jeg ut og gå tur med hundene mine,
1: ja. Ja, det er jo viktig, og jeg skal mate kattene mine. Jeg håper jo at vi kan bli gode naboer, så kan vi jo hjelpe hverandre med andre ting.
0: Ja, hjelp meg med hva da?
1: Nei, ja, vi kan lage saft og sitte i hagen og...
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, og høre på fem på P4 og sånt.
0: Oi, oi, oi, ja...
1: Jeg skal hilse deg fra Håkon Gjørstad, din kjære nabo.
0: Jeg regnet nesten med det, og han er veldig kjær.
1: Det blir trist å bli kvitt av ham.
0: Uffa meg.

0: komme på Viaplay og TV3.
1: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
0: Med ingen rom for feil.
2: Nå må vi bare endre strategier raskt.
3: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
0: Teller hvert sekund.
4: Det stor risiko, rett og slett.
0: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer, det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: God mandagsmorgen, nå blir det bursdagsfeiring 28. september, for i dag så fyller skuespiller Ingar Helge Gimle 70 år! Fin fyr fyller.
2: Han er kul.
1: Han er veldig kul. Han var jo innom oss i forrige uke, Ingar Helge, og da spurte vi også hvordan han skal feire i dag.
3: Nei, jeg skal feire med min kjære Hilde og min datter Kaja og kjæresten hennes Fredrik. Da. Vi skal da feire dem på en sånn stilig restaurant på Menorca, den lille øyen som ligger nord for Mallorca. Så da blir det middag og liten prosecco, kanskje, eller hva det kan være i Spania, ikke sant? Ja. Og så blir det en liten drink, og så blir det å se ut og tenke, herregud, så lykkelig jeg er som har disse flotte menneskene rundt meg, så det er vakre. Det er verdens vakreste øy, jo. Nei, så det, altså, jeg kan ikke ha det bedre, altså.
2: Åh, for en glede, du gjør meg så glad.
1: Ja, og så fortalte du at du har gått på spansk kurs i forkant, og hvilken setning er det du virkelig skal feire med og brife med?
3: Nei, det er jo den der, hola, qué tal, muy bien. Nei, altså, hvordan har du det, qué tal? Så sier du, svarer muy bien, gracias, og så sier jeg, un café con leche, por favor. En kaffe med melk, por favor.
1: Åh, ja.
3: Det er det beste kaffen i verden, de spanjolene har så god kaffe, ja. Så det er kaffe med melk, og så sukker der. Den skal jeg ta først.
1: Gracias.
3: Gracias. Den er, så sier de, den er det. Da sier jeg det, Oda. Hvis de sier takk til meg, så sier jeg, den er det. Det er ja. Greit.
4: Så er jo, lærte vi også her en dagen at du og Bjørn Borg er akkurat like gamle.
3: Ja, han er født, skal vi se, sjette, ja. Han er født på svenske flaggans dag 6.6.1956, så han ble 70 i juni, og jeg blir 70 nå, så vi er født i samme. Ja, han var jo min store helt, og han har masse bilder av på veggen, da, for å si det sånn.
1: Ja.
3: Det har jeg allerede, trenger jeg ikke å dra på fint for å få, for å si det, har jeg kjøpt på andre steder.
4: Så, men hva med at familien eventuelt har ordnet en tenniskamp mot Bjørn Borg, hva hadde du sagt da?
3: Åh, det hadde vært helt fantastisk å få bare møte. Jeg møtte han en gang, skjønner du, når jeg var på så... tennisturnering i Båstad, så ser jeg plutselig Bjørn Borg kommer ut av publikum, folk strømmer til, og jeg var den eneste som ikke tørte, jeg stivna, hva heter det sånn, du fikk sånn sjokkstivning.
2: Flight or fight.
1: Freeze.
3: Ja, freeze, ja. Så jeg fikk sånn freeze, og de andre gikk bort og fikk autografen, jeg tørte ikke, han sto 3 meter unna meg, så han bare gikk inn forbi. Men Ingar, gå bort da. Nei, jeg tørte ikke.
1: Nei.
3: Så, men det er drømmen da. Jeg hadde det sånn med Toralf Engan, den gamle skihopperen, jeg var liten, og tørte ikke gå bort, enda jeg hadde muligheten. Og så skrev jeg til henne i fjorden. Han blir 90 år nå, men jeg fikk brev i retur da, fordi at han tydeligvis ikke bodde der lenger.
1: Nei.
3: For å få autografen til Toralf Engan, som jeg skulle ha som 8-åring, skjønner du? Jeg sliter med ting, det er klart. Når jeg er 70 år og skal ha autografen til Toralf Engan på 90, så er det jo. Men ja, det er sånn jeg driver for tiden da. Tar opp barndommen.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Skuespiller og komiker Kristine Grensen, hvor var du da du ble spurt om å være fast i Nytt på Nytt-panelet?
2: Da var jeg på et møterom på NRK, altså. Jeg visste ikke hva slags møte jeg skulle på.
3: Oi!
1: Du trodde du skulle få sparken, men...
2: ja, den het noe sånn... møte om status og interesser, litt sånn.
4: Åh, ja. Oh, men det er jo det de kaller det faktisk når man får sparken, men det fikk du ikke.
2: Åh, oh, ja, det visste ikke. Nei. Så det var,
3: Men for da var du jo humoretaten eller noe sånt, du gjorde andre prosjekter på NRK, så skulle du bare litt inn og prate litt med sjefen, og så sier de, vil du ha plassen?
2: Ja, ja.
1: Og da sa du selvfølgelig...
2: Det var en slags totrinnsversjon. For først så fikk jeg spørsmål om det var en jobb jeg kunne tenke meg på et sånt møte, og da sa jeg nei.
1: Ja.
2: Men da visste jeg ikke at det var en ekte forespørsel.
3: Åh!
2: Men jeg sa, men det er rett og slett for jeg følte at jeg ikke turte.
4: Hvordan vet du ikke at det er en ekte forespørsel?
2: Fordi hun spurte, hva synes du er gøy, og da hadde jeg vært vikar.
4: Ja.
2: Og så er dette en jobb du kunne tenke deg å ha fast.
4: Mm.
2: Sånn,
3: da nei, de fiska, liksom, de fiska.
2: Ja, og så sa jeg, nei, det tror jeg ikke. Det er så veldig deilig å være vikar, men virkelig litt skummelt å ha den som en fast jobb, liksom.
1: Ikke sant?
2: Og så ble jeg spurt litt senere, da, så vi vet at du er, men nå er det reelt. Så jeg, åja, da blir det litt annerledes, sa de, ja. Det må du tenke på. Så fikk jeg tenke litt på det da.
1: Ja, jeg har et, fant jeg, NRK har lagt ut en liten sak som du skrev som barn på skolen, Kristine Grensen. Og jeg vet ikke om du kunne lest høyt for oss for hva du skrev her.
2: Familien?
1: Om familien, hva du koser deg med familien.
2: Ja, jeg brukte visklære litt, for jeg skrev et utropstegn på en måte feil vei først. Og så står det familien, jeg liker at vi spiller volleyball sammen.
1: Ja.
2: Jeg liker at vi spiller bowling sammen. Jeg liker at vi får besøk sammen. Jeg liker å se på Nytt på Nytt sammen.
1: Åh.
2: Jeg liker at vi tilbringer tid sammen.
1: Ja.
3: Jeg var ikke så god på dobbeltkonsonanter.
2: Nei, jeg var allergisk mot de. Jeg synes ikke det var noe vits, bortsett fra Nytt på Nytt. Det er det eneste jeg kan stave på dette arket med dobbeltkonsonanter.
4: Hva gjorde det med familiesamhold å se på Nytt sammen?
2: Nei, jeg husker det som svært koselig.
4: Hvorfor det?
2: Jeg tror det var fordi at alle gledet seg etter at med... Det var jo veldig mange vitser jeg ikke forstod, men jeg er fortsatt utrolig glad i felles opplevelser, altså.
4: Ja.
2: Så jeg synes at det var koselig da, og det er koselig nå. Og det var jo et høydepunkt, og man lurte på at de kom til å si om de tingene som hadde skjedd, og ukas viktigste saker.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det brenner i innboksen vår når vi i dag diskuterer frokostvaner, og vi spør å smøre restsmør tilbake på smørbokskanten.
0: Er det greit?
1: Retursmør er ikke lov, udelikat, sier Harald, og Ivar The Punisher legger til bør straffes med pisk på pung med kald øse.
2: Kald øse, faktisk.
1: De er på din side, ja. Nøkterne Bjørn.
2: Yes.
1: Ja, det er lov, så lenge ingen rundt bordet sleiker på kniven sin, sier Magnus og støtter smørelsker Øystein.
3: Takk for støtten, Magnus. Det er det naturlig å gjøre. Det er bra for folkehelsa, og det er tidsbesparende.
1: Men hvem...
2: Veldig udelikat.
1: Hvem har rett? Vi har en avstemning på Instagram, og her kommer resultatet. Hold dere fast, gutter, for det er ganske store forskjeller. Vi har en soleklar vinner. 40-60% helt rent her. Og svaret er nei, det er ikke greit med restsmør!
2: Ja.
1: Men,
3: da blir det kald øse da.
2: Fornuften har talt.
3: Ja.
1: Hold my beer, gutter, litt grann her nå. Hold an litt grann, for dere vet at jeg har en helt som jeg har referert til i hele sommer.
2: Ja.
1: Som jeg bruker som mal i livet. Og da spør jeg nå, overdommer, hva ville landslagskeeper Ørjan Nyland ha gjort? La oss ringe.
4: Hallo.
1: Er det Ørjan Nyland?
4: Ja da, det er riktig.
1: Og smøre restsmør tilbake på den smørbokskanten, er det greit, Ørjan Nyland?
4: Ja, da må det ikke være smula på, i hvert fall. Da blir det fort litt utrivelig. Men ja, så lenge det ikke er smulrester, så kan jeg kanskje gå god for det, ja.
2: Ok, så svaret er ja, det er faktisk lov.
5: Det er greit!
1: Ja,
5: det er
1: greit, du vinner allikevel, Øystein!
5: Trumf for deg, Bjørn!
1: Ørjan Nyland vil alltid være vår mal her i livet, og han har bestemt at det er greit. Gratulerer, Øystein Røy Larsen.
2: Tusen takk! Ja, men da håper jeg det blir kald øse på Wales i stedet i dag.
3: Nei, nei, nei.

0: Vi i P4s radiofrokost ønsker deg en nydelig helg. Vi tilbake mandag morgen klokka 6, og så ønsker vi deg lykke til om du enten av type...
1: Unnskyld, ja. Noen har høstferie på mandag.
0: Ja, ok. Men ja.
1: De andre to ønsker deg velkommen på mandag.
0: Ja, du har høstferie på mandag.
1: Ja, høstferie på mandag. Ta meg ut noen dager, da.
0: Tar jeg ut noen dager?
1: Ja.
0: Altså, deilig.
1: Casher dem ut.
0: Det jo et spørsmål nå i helgen om du på en måte den spreketypen som går for eksempel Gaustad Challenge oppe på Rjukan. Der det noe ultraløp på gang. Eller Levanger Marathon i Trøndelag. Noe av det noe for deg?
1: Nei.
0: Nei. Da har du både Trondheim og Bergen. Nå jo oktober i gang, ikke sant? Nå har de begynt med oktoberfest. Starter klokka 12 allerede nå på midt på dagen i Trondheim. Stage Dolls skal spille.
2: Jeg var innom Jungstorget her en dag, og der satte de altså opp telt, eller hva den for noe,
0: ja.
2: For at det kan bli oktoberfest. Nå ser jo været ut som blir såpass hyggelig at det ikke sikkert at man trenger telt, vi får se.
1: Men oktoberfestbransjen bør jo gjøre som julebransjen og starte med oktoberfest i juni.
0: Ja.
1: For å liksom ligge litt på forkant der og få det unna og litt sånn.
0: Ja, og ikke oktoberfest egentlig i september
2: i Tyskland? Det er riktig.
0: Så dette jo sur.
2: Så det kjemperart. Men hvorfor ikke oktober? Oktober jo ikke verdens mest spennende måned alltid.
0: Nei.
1: Det er den vakreste høstmånen da. Før november kommer og stripper alle trærne, så kan vi beholde det nå i oktober.
0: Det fin da. Kos deg med høstfargene, og så det Reinar Buskene som holder deg med selskap etter nyhetene.
2: Han også en fargerik kar, så kos deg med Reinar.
0: God helg.

0: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
1: Jeg tenkte det.
0: Jeg tenker Erik.
1: Ja, det tenker jeg
2: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
3: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
4: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og jeg er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
5: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4999.

0: Misjonen presenteres av dekkskift hos Bilextra verksted og Premier League på Viaplay.
1: Misjon destillert med Antonsen og Golden.
2: Det oss, her vi, og det klart da for en destillert sending, og i dag, som sist vil jeg si, det ganske mye snas på plakaten.
3: Det fordelen med å destillere ting. Det blir sterkt.
2: Det blir sterkt.
3: Og godt.
2: Det hører du når vi skal ha en hyllest til spett. Da skjønner du at det toppnotch.
3: Ja, og det skal vi så absolutt ha. Vi skal sist, og vi skal også, dere hører det også når vi hører at
2: and,
3: vi skal...
2: And, men ikke sist.
3: Nei, det vil jeg ikke si. For det var bare and, men kubbelager skyggeteater ja, det, skal vi også innom.
2: Det en god setning.
3: Ja.
2: Det gleder jeg meg til, faktisk.
3: Skal du telge nå? Jeg skal se kubbelager skyggeteater, selvfølgelig.
2: Ja. Ting som aldri har blitt sagt, bortsett fra her omtrent da. Hva slags healer du? Nei, jeg spør ikke deg, Johan Golden.
3: Nei.
2: Det rett og slett også et lite radiostikk som vi har betraktet oss rundt.
3: Men jeg spør deg. Dette morsomt, humorekspert Atle Antonsen?
2: Ja.
3: Fordi vi har en historie som noen påstår gøy. Isabel Rad.
2: Ja, Rad.
3: Og så du som ekspert går gjennom og finner ut om den morsom eller ikke.
2: Det kan være greit. Den analysen der, humoranalysen, ja. Den blir det til del nok en gang. Og så det noe om Viagra. Og det hele tatt, det et godt spekket lite destillat, så koser det med den.

0: Men da jeg skulle signere kontrakten, så sendte jeg en melding og skrev at jeg ville ikke likevel. Så nei, det ble litt for meget. Det var litt for optimistisk av meg å tenke at det var en god idé. Så jeg trakk meg før jeg signerte. Takk Gud for at jeg ikke hadde signert. Ler rad.
1: Det er latterpunktet på slutten der. Ja.
0: Så dette altså, det er en morsomme historie.
1: Jeg vil jo ikke dra det ned. Det kan hende at det morsomt I forhold til andre ting. Du må sette det litt I relief også. Så kanskje det I forhold til andre ting hun skriver om, som så langt unna morsomt, at dette blir en litt, kanskje munter da. Munter historie om da jeg sa ja, men nei.
0: Ja, men det en munter historie
1: da? Nei, jeg synes det, sånn helt nøytralt sett, synes jeg veldig vanskelig å kalle det for en vits I hvert fall. Eller en, det ikke rorbua-materiale, det ikke.
0: Det ikke tekst. Ikke,
1: Nei, du kan ikke kalle det tekstforfatter hvis du har skrevet det, det tror jeg ikke.
0: Jeg skal på scenen på latter og framføre «Hei, jeg skulle vært med på Farmen kjendis!» Det et år siden, eller det to?» spør jeg meg selv. Ja.
1: Og så ombestemte meg.
0: Takk Gud for at jeg ikke hadde signert! Mitt navn Johan Golden, vi prates.
1: Vet du hva? Nå ble det morsomt. Den synes jeg du skal ta.
0: Ok, ja, det skal
1: du ta. Altså, det okay, ditt oppdrag nå, den skal du ta. Skal og det kommer til å gå antagelig alt for bra.
0: Ja, det håper jeg ikke greit. Jeg skal ta
1: Dette har jeg lyst til å høre.
0: Nei, det ble litt for meget.
1: Den sitter
0: Ja, det sitter da
1: Ja, dette humor
0: Greit
1: Jeg ekspert
0: Jeg trekker meg Greit, ja, ja. Det var klart det morsomt Dette

0: Det har fått tilsett en ganske ordentlig side som kan tilby en tjeneste innenfor typen test deg selv.
1: Ja.
0: Vi skal til det overnaturlige, eller visvas, som vi ofte kaller det.
1: Ja,
0: men nå
1: ja.
0: Skal vi være litt mer åpne, fordi det kan jo være at det går mennesker der ute som har evner de ikke visste at de hadde.
1: Okay.
0: Og da feelings.no, en side som driver...
1: Feelings.no.
0: .no, et sted hvor slike mennesker møtes.
1: Ja.
0: Her det både behandler og terapeuter, aktiviteter, det horoskop og alt mulig rart.
1: Ja.
0: Og der har de også en sånn test deg selv, fordi det mange som ja, har evner, for eksempel.
1: Ja, for dette går til folk som vet de har evner allerede, ja. Men litt usikker på akkurat hva slags.
0: Nei, og folk som kanskje ikke helt ikke visste at de hadde evner.
1: Okay.
0: For eksempel, du en naturlig mystiker? Test deg selv. Det visste du kanskje ikke. Ikke sant? Det du ikke.
1: Det sikkert ganske lett å få score på disse tingene. Ja, det du.
0: Ja, det ganske mange bra. Og jeg synes det ganske fint. Hvis du da en healer, da, så kan du gå inn og teste hva slags healer du?
1: Og det mange typer altså?
0: Åpenbart, for det jo ganske irriterende at du tenkte deg hvis du går rundt og bare healer folk,
1: ja.
0: Og så skjønner du ikke helt hva slags healer du
1: Nei.
0: Du vet ikke hvor du, han ble plutselig frisk, og han bare ble god i fotball. Og, altså, hva slags healer du?
1: Healer altså helbreder,
0: ja.
1: Men det... Ok, da jeg spent på, det noen spørsmål der som jeg kan se for litt mer forstand?
0: Vi begynner på spørsmål nummer 1. Du flink til å lytte til andre? Nei, Atle.
1: Det skal jeg svare?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei.
1: Jo.
0: Nei,
1: du ikke
0: det.
1: Jeg sier ja.
0: Nei,
1: men... Jo, hvis ikke, det tror jeg du mistet, for det bryker rett ut av testen en gang.
0: Nei, det forskjellig her. Får du andre til å føle seg vel?
1: Ja.
0: Kan du kjenne en forbindelse med jorda og naturen?
1: Ja.
0: Kan du riste av deg en hodepinne?
1: Ved hjelp av litt ibux? Ja.
0: Sånn det.
1: Riste, altså hvis du har vondt i hodet, skal du riste på hodet.
0: Ja.
1: Dette høres ut som det motsatt av hva jeg pleier å gjøre, egentlig.
0: Har du noen gang følt en skytsengel eller en healing guide i nærheten av deg?
1: Ja.
0: Du har ja på det nå, ja.
1: Ja, altså jeg tenker, det styrker min sak, tror jeg.
0: Ja, føler du deg ofte fullstendig i ett med verden?
1: Nei.
0: Nei.
1: Den for
0: skal vi se, det var altså
1: det,
0: på nummer 9.
1: Det kan jeg ikke, det blir ljug.
0: Nei, da mistet du muligheten til å få scoren. Du har evnen til åndelig healing.
1: Oi.
0: Den har ikke du.
1: Nei, ok. Det får være greit.
0: Kan du bestemme deg for ikke være syk?
1: Altså, jeg kan tenke bort kreft, for eksempel.
0: Ja.
1: Jeg sier nei for sikkerhets skyld,
0: ja. Ja. Mm. Skal vi se, da røk 12. Da din gave for oversanselig healing også borte.
1: Ok.
0: Men du har svart ja på det andre, så det står at du sjamanistisk.
1: Er jeg det?
0: Ja. Yes. Da svarer ja på disse tingene her, så du altså sjamanistisk, og det blant
1: annet... Altså heksedoktor, da?
0: Ja. Måte, og dette jo bare hva slags healer du Jeg også ganske fornøyd med... Altså, hvorfor skal du teste deg selv hvis du har overnaturlige evner? Da vet du jo dette fra før.
1: Mm.
0: Og jeg synes jo det kanskje eksplifiseres best ved testen. Vet du hva som vil skje?
1: Kan du gå inn og bare ta testen en gang til på og sette nei på alt? Og se hva som skjer da?
0: Da får du ingenting.
1: Ja, ingenting?
0: Nei.
1: Ja, men det jo ikke hva slags healer du. Du må være en eller annen form. Du en healer uten evner da.
0: Ja,
1: ja.
0: Det burde stått, men det står ikke.
1: Nei. Okay.
0: Men de har også testen her inne for å virkelig da, vet du hva som vil skje?
1: Om jeg vet hva som skjer?
0: Det heter testen.
1: Om jeg er clairvoyant?
0: Ja, og da burde du selvfølgelig allerede vite svaret på denne testen, så den helt unødvendig å ta.
1: Ja.
0: Men har du vært i en situasjon der du plutselig ante fare, reiste håret seg på hodet ditt?
1: Ante fare? Jeg er ikke tidligere ute enn andre. Det må nok være fare. Først.
0: Har et brev gjort deg lykkelig før du visste hva det inneholdt? Altså, hvis du har fått et kjærlighetsbrev, så blir du jo glad før du leser det.
1: Ja, det noe flott med
0: for
1: det.
0: For noe fjas?
1: Det...
0: Har du overhørt folk som snakket sammen og fått en forutanelse uten å vite bakgrunnen for det de diskuterte?
1: Svarer du på vegne av oss nå, eller?
0: Ja, her det jo nei. Har du vært oppe til en prøve og vært helt sikker på at du har stått eller strøket?
1: Altså,
0: det er unødvendig. Har du noen gang kjøpt lodd og vært sikker på at du ville vinne før du gjorde det?
1: Og tapte?
0: Nei, og vant.
1: Og vant,
0: ja. Jeg jo alltid sikker på at jeg skal vinne, de få gangene jeg kjøper lodd. Ja. Jeg vinner jo sjelden.
1: Jeg klever å anta.
0: Da du ifølge disse her, du burde kanskje vurdere å gå på kurs for å utvikle de paranormale evnene dine, for du har kontakt med oversanslige ferdigheter som med hell kan utvikles videre.
1: Her link til kurs, 2000 kroner.
0: Ja, det står faktisk
1: det. Ja, du gjør det. Ja, nettopp, ja. Ingen store overraskelser der. Da jeg jo synsk, da jeg skjønte det.
0: Ja, du synsk.
1: Jeg jo ferdig da. Da bør jeg ikke gå det kurset. Det ante meg at det var en annonse for kurs, før jeg visste at det var en annonse for kurs. Beklager, jeg kan forutse.
0: Ja, du kan trenger forutse. Kurs, jeg prøver da umiddelbart å gå inn på kurset. Telepati er det som er greiene. Ja. Men ja, jeg må bare legge inn alt for min navn og sånn her.
1: Ja, vi får se, jeg har ikke tid.
0: Vi får se da, vet du, om det blir noe av. Ja. Vi får ta det
1: litt. Det er så mye annet å drive med. Ja.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

0: Da jeg var på vei til messen I dag, så lyttet jeg til Kulturnytt på NRK. Da hadde de et innslag som jeg vil påstå ganske smalt. Det var et innslag om den som hadde vunnet best design I e-bokformat. Og den som hadde laget den boka som hadde vunnet for beste design innen e-bok var Kubbe lager skyggeteater. Og det er ikke noe jeg har lest, det kan jeg si med en gang. Kubbe lager skyggeteater ikke noe som heller myntet på meg.
1: Nei.
0: Kanskje eventuelt på barn. Du vet sikkert hva kubbe du?
1: Ja, jeg vet hva en kubbe
0: En kubbe vet jeg hva
1: Ja.
0: Men kubbe vet du hva
1: Nei.
0: Det nok antagelig noe som, det vel en helt.
1: Kubbe?
0: Ja, jeg vet ikke om man ser det som en kubbe, eller hund. Jeg vet, det en kubbe, et han eller hundkjønn, helt umulig å si.
1: Det, ja, jeg du sikker på ikke det noen mennesker bak som bare lager skyggeteater med kubbe?
0: Nei, det tror jeg ikke. Hva kan du lage skyggeteater av med kubbe? I så fall, hvis jeg har fått det til, så skjønner jeg at dere vinner pris.
1: Ja, ja, det kubbe som dokke.
0: Ja, kubbe som kanin.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Dette en kubbe,
0: kubbe
1: bare
0: som to mennesker som ligger med hverandre.
1: Det det X-rated version,
0: X-rated, ja. Ja. Ja. Mm. Ja, jeg vet ikke, du tror det det?
1: Ja, altså hvis jeg skulle laget... Og det
0: kubbe
1: skal...
0: på nye eventyr? Jeg mener, du går fra knerten, som jo vilt nok, til, ja. Tilbake til kubbe, som jo har veldig få menneskelige trekk.
1: Ja.
0: En koselig kubbe.
1: Jeg vil si at kubbe har mer trekk ved meg enn det knertens kvist har.
0: Ja vel.
1: Jeg
0: ja,
1: men, ligner mer på en kubbe.
0: Det helt riktig. En kubbe med øynene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det skal ikke så mye tegning og flotting til av den kubben før den ligner. Det synes jeg min hudfarge.
0: Jeg mener du flotter deg litt rann ved å si at du ser som en kubbe. En bøtte mer riktig.
1: Ja, men ikke en bøtte og en kubbe jo ganske nærme I omfang.
0: Jeg mener vi har definert at du ser som en bøtte og jeg ser som en dynge. Og det egentlig, hvorfor skal vi endre på de karakteristikkene? Vi har ikke forandret så mye.
1: Altså, hvis du synes at jeg flotter meg helt vilt ved å gå fra bøtte til dynge, så føler jeg at
0: kubbe.
1: Her... Nei, til kubbe.
0: Ja,
1: synes jeg på en måte ikke. Nå må vi åpne opp litt her. Jeg føler, nå synes jeg det blitt for stramt.
0: Jo, men altså, kubbe så mye mer organisk enn det du En bøtte så lite organisk.
1: Jeg råpner.
0: Og jeg tror det en stund til. Jo, vet du hva? Jeg tenker meg, vi har vel sett en bøtte ikke som helt I tegnefilmer, men vi har I noen, ikke en sånn selvvaskende mopp I noen Donald-opplegg, hvor også bøtta har øynene.
1: Jo.
0: Har de strukket det så langt?
1: Ja.
0: De klarte ikke engang de å lage en personlighet uten
1: jo,
0: en bøtte.
1: Jo da, det ikke, I hvert fall ikke det Alice I Wonderlandet. Der det en tekopp som prater, så det jo så langt har de jo strukket det for lenge siden.
0: Ja, det vel ikke Alice I Wonderland, kanskje, eller det det?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei. Vi rører og soser ja. Som vanlig. Det men heldigvis på en belærende måte.
1: Men jeg står for at jo, jeg et bra menneske. Jeg liker meg selv. Jeg ligner mer på en kubbe enn en bøtte. Såpass synes jeg at jeg skal få lov til å få at jeg har gått fra bøtte til kubbe.
0: Ja, men, jeg ærlig talt, jeg visste ikke at det var så viktig for deg.
1: Nei, det ikke viktig for meg, men jeg synes vi skal ha
0: en liten... Du skal da få lov å være en kubbe.
1: Takk! Ja, det var bare det jeg trengte.
0: Vær så god, greit. Men ikke for alltid, men akkurat nå kan
1: nei,
0: du
1: være Nei, jeg bøtte gjennom en 5-10 minutter.
0: Men kubbe lager skyggeteater rett og slett, jeg vet ikke, kubbe spiller Hamlet. Det kan bli seikt, altså.
1: Det kan bli ganske seikt.
0: Det kan bli seikt, altså.
1: Det kan bli seikt.
0: Og kubbe, og så kommer kongen, også en kubbe. En litt større kubbe, selvfølgelig.
1: Ja, ja.
0: Etter hvert en død kubbe.
1: Kubbe med krone.
0: Ja. Nei, jeg vet ikke. Det så lite å spille på. Som
1: Men
0: den prisen var velfortjent. Gratulerer så mye.
1: Grattis.

Du hører på P4-helgen hvor Ingjerd Dale ønsker deg en riktig så fin lørdag kveld. Og hvis noen hadde spurt meg om jeg kunne sette på den aller mest amerikanske låta jeg visste om med den aller mest amerikanske artisten jeg visste om, så hadde jeg helt klart satt på denne her, Bruce Springsteen, The River.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det Stig-Arne.
2: Det Odd-Geir fra Next Gentel kundeservice her.
1: God dag.
2: Du, det skulle vært returnert et modem for en tid tilbake.
1: Den returnert for i sent i går.
2: I går, ja.
1: Jeg var jo vekk, ja. Så jeg hadde blitt liggende, så jeg får beklage det.
2: Riktig, den har vi hørt før for å si sånn.
1: Ja, jeg vet det. Jeg
2: ja, når du sier den sendt i går.
1: Så, ja, den sendt i. Ja,
2: det veldig lett for deg da, så gå og sende den i morgen, ikke sant?
1: Ja, den sendt.
2: Så, du sender den i morgen, det du sier?
1: Nei, jeg har faktisk sendt den. Bare tror ikke du på meg, så får du bare tro på meg da. Så,
2: ja, nå synes jeg du starter denne samtalen litt sånn, på en litt ubehagelig måte her.
1: Ja, men så poenget er, den sendt.
2: Ja, men jeg sier du begynner med å være litt sånn ufin, ikke sant? Jeg prøver å høre bare hvor det modemet vårt.
1: Ja, som jeg sa, den sendt. Jeg får beklage hvis det, jeg har glemt å sende den tidligere, ikke sant?
2: Ja, jeg skjønner det. Jeg ser her, du har jo fått et år gratis her, ser jeg, på bredbånd.
1: Ja, gratis, nei, det ikke gratis. Det var fordi at dere ikke klarte å levere den hastigheten dere skulle.
2: Ja, det kommer jo an på hvor mye porno du surfer på da.
1: Det har jeg absolutt ikke. Jeg fikk ikke levert den hastighet jeg skulle.
2: Ja, ikke sant. Nettopp, og ved siden av her, så ser jeg ved siden av her, står det notert ved siden av navnet ditt. Kverulant, står det.
1: Ja, vel, takk skal du ha for
2: det. Det skjønner jeg jo da, ikke sant?
1: Ja, vel, greit. Men hvis dere mener det, så kan jeg se om abonnementet mitt. Jeg ringer tilbake den dagen hvis dere mener kverulant. Så dere vil ikke ha med sekunder, så da...
2: Jeg får litt følelsen av at du har truet til deg for gratis abonnement her.
1: Hvis du går inn i historikken lengre bak, så har jeg hatt har det vært slik at...
2: Men jeg hører jo at du prøver deg på den litt autoritære, aggressive tonen. For å få ting, er det sånn du pleier å få ting gratis?
1: Nei, det gjør jeg absolutt ikke. Så det, hvis det skal være sånn sitte her, så må jeg bare legge på da. Så får jeg ringe opp og snakke med noen andre.
2: Jeg kan også legge på, men det vi gjør da, vi trekker deg nå, vi fakturerer deg for det året.
1: Ja, så poenget er at... Jeg fikk ikke levert den hastighet jeg skulle.
2: Jeg ser av loggen her at du surfer en del på sånn homoporno.
1: Greit, du får en riktig
2: god... Nei, vent nå litt.
1: Ja, du kom på P4 nå, vet du, så det er greit nok det.
2: P4? Du tenker at Lisbeth kanskje ville at du skulle gå fem på, eller?
1: Kan ikke være så mange andre.
2: Nei! Kjente du at du ble litt småirritert nå?
1: Ja, det er jo alltid til, vet du, da.
2: Men du!
1: Ja?
2: Gratulerer med bredbåndet!
1: Ja, takk for det.

0: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
1: Men når neste VM da?
2: Om fire år.
1: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
5: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
1: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.